0: chứ chụp đông đấy làm cầm đông sẽ tụng mà để pi chi bây giờ đấy mà còn đấy ta tôi sẽ sớm lắm sạc chính sạc viông phong ít lần lạt cái chứ anh ở đâu mà để pi nó nong mà còn đấy ít cha cái sa linh mom sẽ sinh cả phong tu ai gặp a chop a thật sẽ yêu phong ngôn cái chỗ yong sẽ được cái gì đến ri ni mu
1: las lain ka aja bagi to alo mana ren yang rum lom na lo mana chu na ka kuyum kalam chuk dong sa yang ne ring mom sa ton ka lo mana kuyum ka aring shok alom to ton boka ren ka ku aja bagi to si pu chu
0: stok si mo sam sam ren ka
1: ing la ching rong ko prim la aja bagi to chi alo mana kuyum ka rong ring mom un amoring sa ton ka lo mana tham den ashok aring pong den butu puk aya bak toksi phulung along go tung kung tung lat motin chi rong tu pem lo tula na long frel lung thungan ma vom are karma sring rong kapsa nyim lom tu vom tsa support nyam nam chim bu sa yong linen seno.